0: Tshiṅwe tshifhinga vha nga fareledzea vha fhiriwa nga nganea yashu ine vhone vha i funesa ya ndi yone mini yeneyi. Zwino hai, vha songo isa mbilu kule ngauri swondaha iṅwe na iṅwe musi i tshi tori fumi na miṱanu uya hanefhaḽa kha awara ya vhuṱanu nga madautsha, ri vha ḓisela mutevhe wa nganea dzo tambaho vhege yoṱhe. Zwino ha, vhone a vha vulele tshiṱitshi tshine vhone vha tshi funesa, vha ḓiphine nga nganea ya ndi yone mini yeneyi. Phalaphala FM.
1: The Deep Sloot, Krugersdorp, Alexander, Santen, Centurion. Phalaphala FM 107.8. Vari wanana ka app ya SABC Plus.
2: Yes, yes, yes.

0: zino vhege kha tshiṅwe tshitenwa tsha vha khomishini ya zwa khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe kana IEC ho lavheleswa milayo ya vhuḓifari ho sedzwa vhukhetheni khathihi na vhakhethi nga tshifhinga tsha khetho u itela uri khetho dzi vhe dzo vhofholowaho nahone dzi sa dzhiisia ndi kha mbekamushumo ya vhaswa ndi vhone nga mugivhela uno vhaḽa 2023 khubvumedzi nga hafhu bva kha vhala vhu 15 maṱavhelo ndi na Miss P bandelani mulaudzi kha Phalaphala FM
1: SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: Ndiya fumi sumbe minete zvino rolibaka awaranya sumbe rokubvira panda nambe kanyamushumo ya ndebetsini namusi kha chitemwa chau amba na mahoro une mahoro avachi kubvisira khagara zvipikwa zvavo zvaketo na une wa chikara chau kunga vakhete ri amba na vali horo la Action SA li horo la Action SA lina minwa ya fumi na mutihi lobumbiwa na hone li dovha li kutoma u dzhenela khetho dza mivhuso yapo tshiṱirikini tsha Vhembe ubva kha ḽihoro ḽeneḽi ri amba na mudzula phanḓa waḽo tshiṱirikini tsha Vhembe vho Khwara Nengwe Khulu. Ndi matsheloni ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ndevhetsini.
1: No, ndi matsheloni muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM.
0: U ya nga mutevhe wavho nkhetheni wa IEC, ḽihoro ḽi khou sumbedza ḽi khou dzhenela khetho kha miṅwe mimasipala fhedzi hu si yoṱhe kha tshiṱiriki tsha Vhembe. Vha nga thoma nga u bvisela khagala vhathetshelesi uri ḽihoro ḽi khou dzhenela khetho kha mimasipala ifhio tshiṱirikini tsha Vhembe.
1: Muhashi, ḽihoro ḽi khou dzhenela khetho kha masipala wa Makhado na masipala wa Collins Tshabane, muhashi na vhathetshelesi.
0: U thomiwa ni ha ḽihoro ḽa Action SA lombo ḓi dzhenela khetho mimasipalani mihulwane ya rathi naho vha si na vhaimeleli kana vhakhantselara kha mimasipala yapo. Mavhusele na nḓisedzo ya tshumelo mimasipalani yapo vha khou a vhona vha tshi kala mavhusele na nḓisedzo ya tshumelo kha miṅwaha miṱanu yo fhiraho vha khou vhona zwi hani.
1: Muhashi, Action SA hafha hune ḽa khou vhusa hone ndi ya mori tshumelo ndi ya vhuḓi kha re renganea nga tsumbo kha masipala wa Tshane hune wo rangiwa phanḓa nga vhodokotela na Sweet Mayo. Tshane vha i vhono yo no vha hani thaidzo ile ya maḓi yo vha i hone Tshane zwa zwino a i tshevho. Ndi nga ri na dzi building dze dza dzo hijekiwa nga vhabvannḓa dzo dzhiwa murahu nga masipala wa Tshane lune na ene wone une masipala wa Tshane wono vha u tlini ndi amba uri hu no vha na vhudele khavho na musi vha i khou tshimbila zwiṱaritani vha zwi vhona uri hu na masipala une vha ro khou isa tshumelo kha vhathu muhashi na vhathetshelesi.
0: Vhone Ngwe Khulu vha tshi sedza afha tshiṱirikini tsha Vhembe vha khou vhona zwithu zwi tshi khou tshimbila hani zwo tshimbila hani kha miṅwaha miṱanu yo fhiraho.
1: Muhashi na vhathetshelesi kha tshiṱiriki tsha Vhembe zwithu a zwi khou tshimbila zwone. Tshiṱiriki tshoṱhe tsho zwo thoma tshi na mashika ho ṱanganana ho ṱanganana nga maanḓa lune vhathu a vha khou wana tshumelo ine vha khou tea u i wana. Ndi nga ri vhuvha ha vhathu a vhu khou dzhielwa nṱha hezwo zwithu vhathu vha siko hune vha hangwa na uri na hu na masipala une wa khou vha u tshi khou vhusana kha tshiṱiriki hetsho tsha Vhembe.
0: Zwa ndeme zwine vha ri arali vha nga khethiwa vha nga thoma ngazwo ndi zwifhio?
1: Muhashi na vhathetshelesi, zwa ndeme zwine arali ri nga khethiwa rine vha Action SA rine ri khou to humbela vhakhethi vha to ri fha fhedzi miṅwaha miṱanu, vha songo ri fha miṅwaha minzhi minzhi, vha ri fha miṅwaha miṱanu. Kha heyi miṅwaha miṱanu, kha ṅwaha wa u thoma ndi maḓi, ri ḓo vhona sa rine vha Action SA zwa uri muḓi muṅwe na muṅwe u vhe na maḓi, hu itea u vha na phaiphi nga ngomu muḓini notiswa maḓi ane a to tovhelwa zwiṱaratani. Ndi zwine ra ḓo zwi ita kha ṅwaha wa u thoma. Kha ṅwaha wa vhuvhili ndi mafhungo a dzibada, ari vha tshi khou zwi vhona muhashi a hu khou tshimbilea hafho nga maanḓa. Ndi ḓovha ndo sedza nga maanḓa kha tshiṱiriki kha masipala wa Collins Tshabane, bada ndi madindi dindi fhedzi, ndi uri goloi dzi tshimbila dzitshi tonga dzi khou ya nge na nge, unga dzi khou toya mutshatoni kana dzi khou tshatisa. Zwino rine vha Action SA ri ḓo vhona uri bada dzi dza giravele dzi itiwe zwikontiri kha hoṱhe fhethu hune anga bada dzi ro khou ya dzikiliniki na zwikoloni dzi tea u tshimbilea. Thekhisi dzi ngo tea u fhedza awara nzhinzhi dzi tshi khou tshimbila kha bada ine dzi nga tea u tshimbila khamusi 10 kilometer wana dzi khou tshimbila nga awara nzhinzhi nga dzi tshi khou itiswa nga bada dzine dza vha dzi dzavhuḓi muhashi. And then zwiṅwe zwine ra ḓo sedza nga maanḓa ndi mishumo, vhaswa a vha khou shuma hafha kha tshiṱiriki kha masipala wa Collins Tshabane, vhaswa a vha na mishumo. Rine vha Action SA ri ḓo vhona uri vhaswa ri sike mishumo, reko nga rine ba action ese reko do tsika mishumo ya bo 5500 nga nwa zwiko ise ka nga ndela hi muhashi reko rambedza varimi varimi reko va rambedza va 1000 une muri mumuchi u do shora vhathu vha faisi zwino ara vha cheke hezwo zwithu wo swika hune ara vha ro lambedza vhalimi vha 5000 hu khou tholiwa vhathu vha faisi zwi khou sia uri ka ṅwaha muthihi ri ḓo vha ro swika mishumo ya 5500 ndi zwine zwi a konadzea hezwo zwithu ha vhalimi muthihi ri tshi khou mupha 50000 yo ita yo renga mbeu na manyoro na
0: vhonengwe khulu ndi khou humbela u vha dzhena hanwani rango ya mavhengeleni
2: na musi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha vhulwadze ha sukiri ha marambo na ha gout ḽi rumo ḽa mali itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili khathihi na u tsidulula mutsiko i na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili Lerumo la mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi ubva tsha 2006. Lerumo la mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzikapsules na nga dzidrops. Feel the healing power.
3: A huna supermarket i tshipa kopira YouSave. Zwine zwa mbo vhulunga u hulwanesa kha zwibveledzwa zwine vha zwi funesa. Zwithu zwa ndeme zwa ḓuvha na ḓuvha na zwiṅwe zwinzhi. Kha vha wane 750 gram ya Nola Original Mayonnaise nga 38.99 na 10 kg ya Speck kana Golden Delight Rice ya Sasco Cake Flour na ya U Brand Super Maize Meal. Zwoṱhe zwi zwiraru nga 289 rand. Zwi wana lwo swika dzi 11 dza October 2026. Hi you save busy. Une zwiliwa zwa moyo mwa thazwi sa dure. Duva linwe na linwe.
0: Ndi afu mi minete zwino ro livha kha awara ya sumbere na mudzula phanda wa lihoro la action SH tirikini tsha vhembe vho khwara nengwe khulu vhane ra khou amba navho hafha ro sedza zwipikwa zwavho zwa khetho vho nengwe khulu vha thetshelesi vho vhea ndebe kha ndebe tsini zwino vha kha vha vhudza uri ndi ngani vha tshi khou tea u khetha lihoro la action SA
1: le horo la action SA kha vha yo vha likhethe ngori ndi lihoro ḽine sa zwe nda vha ndo zwi amba ḽi khou sika mishumo ende ndi lihoro ḽine ḽa vha na vhuaḓa nga nḓila ya so ndi uri vhathu vha ḓo tholiwa zwi khagala vhathu vha vhashumi ya vhaḽa vha EPWP a vha nga si khou itelela zwo tholiwa vhusiku vha ḓo toya misanda afho misanda zwa vhonala na vha musanda vha zwi ḓivha uri kha shango navho ho tholiwa vhathu vhangana vha tshi khou tholiwa muṅwe na muṅwe a tshi khou zwi vhona tshiṅwe hafhu ḽihoro ḽa SA ḽi khou ḓiimisela u ita muvhuso wavhuḓi u si na vhuyaḓa khaho muvhuso une wa ḓo vha u tshi khou isa tshumelo vhathuni vhathu vhoṱhe hu si na no mafhungo u khethulula eḽo ḽihoro ḽa action SA ndi ḽihoro ḽine arali vha nga ḽi khetha ḽi ḓo vha ḽi tshi khou vhusa hu si na u dzumbama a ḽi nga zwiiteli vha a ri nga vha zwiiteli ri tshi khou vha vhudza zwithu zwine zwi nga si ite ra fhedza miṅwaha minzhi minzhi ine ya swika vho 30 years ri tshi khou sokou i fhedza ngo amba mazwithu fhedzi ḽihoro ḽa action SA ḽi ḓo vha ḽi tshi khou fara miṱangano navho ṅwedzi muṅwe na muṅwe ḽi tshi khou sedza zwa uri ndi zwa vhukuma afho hune vha khou dzula hone zwi si khou tshimbila zwone na ende ḽi nga iti ḽihoro ḽa action SA zwa uri hezwiḽa zwa mafhungo a bada dzine dza khuriwa nga miṅwaha after ho fhela miṅwaha ya faisi nahone dzi tshi khou khuriwa musi khetho dzo no vha tsini ḽihoro ḽa action ḽi ḓo vhona zwa uri bada dzi tea u khuriwa nga kotara kharali after miṅwedzi miraru dzi tea u vha dzi tshi khou khuriwa ende hune dza tea u dzhenisiwa sikotiri na dzi pavingi dzi ḓo dzhenisiwa lune arali vha khou khwathe heḽo ḽihoro a vha nga tambuli na vhakegula vha tshi ḓo dovha vha tambula ngori hu ḓo vha hu na maḓi mudini muṅwe na muṅwe a vha nga dzhii tshelede yavho ya mindende vha tshi khou renga maḓi maḓi vha ḓo tou vha na dziphaipi nga ngomu hafha hanefha hune vhone vha ri khou dzula hone ndi ḽihoro ḽine kha vha ḽi fulufhele vha ya vha ḽi khethe na miḓi ḽa hu na miḓi minzhi minzhi i sinaho miḓagasi afho kha tshiṱiriki kha masipala wa Collins Tshavhani zwino ḽihoro ḽa he miḓi yoṱhe ine ya sa vhe na miḓagasi ḽi ḓo vhona zwa uri vha vhe na miḓagasi ndaa
0: Bongo khulu ri ḓo ri gume hanefha nga mulandu wa tshifhinga vha vhe na ḓuvha ḽa vhuḓi
1: no nani ngei muhashi na vhathetshelesi ndaa
0: Matina pondo musi ri tshi khou amba na mudzula phanḓa kwa lihoro ḽa action SH tirikini tsha vhembe vho khwara nengwe khulu vhe ra vha ri tshi khou amba navho ro sedza zwipikwa zwa lihoro ḽa action SA zwa khetho kha ri vhe ngaho.

0: na musi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga tshelede. Vhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Ḽi rumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Ḽi rumo ḽa mali i fulufhelo nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Ḽi rumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
1: Parapara FM Royal Heritage Family Day, Mugivera Wanoyo, 26 September.

zwoṱhe badziwa fhaḽa khubvi. Ndi ṅwana wa khaladzi yanga Tshitandi Ramutshi, lumelise classmate yanga lunde Ramutshi mani, ya, niri pfhi takale nga maanḓa, ri khou livha nga maanḓa, obe, ya, ndi vhanzhi nga maanḓa vhathu, ri khou ri G-Voice, ri hone kha ino mbekanyamushumo. Zwa zwino, thi nga ḓo vhuya nda amba vho zwiṅwe, kha vhoṱhe vha re magondoni, u reila nga vhusedzi, u sielisana khathi no konḓelana, zwi nga ita uri vha swikelele vha khone vho tsireledzea khathi no vhulungea. Hei ino mbekanyamushumo nda ndi khou i kokodza twii, ndi ya ngeno khunzi khunzini dza damu ḽa Nandoni, muya une nda khou pfha ndi muya une ḽa koto fema damu, ḽisoko. Lisoko. Ya, ri khou livhuwa nga maanḓa vhoṱhe vhanevho vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo. Zwa zwino ndi khou pakula ḽiṅwe ḽa matombo a khwinesa ubva kha mutsheto wa stitch. Havha ndi vho Patricia Majalisa, lipfi witch doctor, dzie wa murorwa, varidzo wa ṱambadziva. Ndi livhuwa nga maanḓa, nda vhona ri ṱangana tshifhingani tshiḓaho. Lo, tshani matsheloni.

0: Hey, ndi Phalaphala FM. Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houno ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
1: Hei mbekanyamushumo vha khou ḓiselwa nga SABC Education. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: nyambedzano i tevhelaho ndi yo rengwaho. Zwine zwa ḓo ambiwa ndi zwa murengi wa nyambedzano iyi, hu si zwa SABC kana Phalaphala FM.
1: Rosa nga maanḓa ompholosa kumura na mafhungo vha rashu ya u trauma. Zwa zwino ndo amba uri ri tshi vhuyafho ri ḓo tea ri hwenye ri yangeini ishani yangeini kha Prof Elijah Kevin Srambani ndi hoyu ṅwana wa Helen wa Racha Marti Bulwan na ndi rono takuwa nga fha 13 Wessel Road hangi kala S10 ndila yo livha henengeyo ndo to dzhena tshibisa na fo ri ndi ḓe na vhaṅwe vha vhashumisani henengei vhane vhaṅwe vhathu ndi vhane vha khou ṱoḓa vha tshi wana dzilafho ngendo ri kha vhonda ri hayi a ri enini yo vhona uri na hangeni Venda zwithu zwi tshi ita nga nḓilaḓe na zwino vho tenda the Bulwan tshibisana tshi khou ḽa fhasi tshindilani. Hey prof. Hey prof. Hey prof. Ai, ari kona ndo bona zwavhuḓi ya prof. Ndi a bona u ḓo zuzanya game the general tshiṅwe tshiṅwe tshikona vhangona ni hafha. Ari kona mbar fana zwavhuḓi nga maanḓa na prof. Vhane zwa zwino vha nḓilani yoli vhangeno ḓo vhona uri na gangeno zwi kha tshimbila nga nḓila ḓe. Ndo vha ndi lingedza ngedza nga hafha ndi vhona uri na ndi kha vha ndi si navho hafha na prof Elijah Kevin Srambani u bva ngeno muṱani wa Organic Family Surgery. Ndi lingedza nga hafha ndi vhona uri na ri nga ri na vharoṱhe na Dr. X. Dr. X. Dr. X. Ai, au ko fara tshithu hafha. U ḓo vhona hafha mubveledzi o lugaho mphathi hafha uri tshiṅwe na tshiṅwe tsha zanyei hafha na mubveledzi muhulwane kha vhana musi ndi mutenda Nethengo vhona uri na tshiṅwe na tshiṅwe tshi khou vhangonani hafha. Ri kona dovha ri vhe navho hafha Prof Elijah Kevin Srambani. Ri kona u isa phanḓa hei na nyambedzano ine ri kona ri vhe nayo na musi ro lavhelesa hafhanoni kha hono
2: mushumo.
1: Ai, khezwo zwo dzudzanyea. Dr. X. Na uri ini Dr. X. Hey prof. Profina. Prof. Ai, azuka zuka zwa vhudinga ngeno the general zuzanyana nepo. Zwa zwino hezwo zwo ri kha ḓi ṱoḓa vhona uri na ri nga ḽiva nga nḓila ḓe hi khauten mthitshilisini ri vho ri vha fhaḓi nga ḽa vhuḓi nga maanḓa hafha ḽine nga nga khalom vha ḓo vha tshi khou ḓiphina ngalo a vha tshi khou dzudzanya nga ngeno the general ri kona fhedza ri khou vhona uri na ri vha na

vhabe buwa nga tiba la uthoma la ngwezi wa uthoma 11 ndi kwamba Bry DJ Bry imutere glory ah toi mapete matebula tema ngamenje mawa toi mapete

0: Hey. Ndi Parapara FM.
1: Ndi lini hena fedzisela u ita chimwe chithu lwoto thoma. Ṅwedzi uno wa vhuendela mashango litshani zwo takadzwa nga u vhona zwifanyiso. Ni thome u dala. U bva kha u gonya govhani lo dzumbamaho. U ya kha ḓorobo heneyo ya magwabelo yo na i vhona kha zwifanyiso. Zwino u ḓiphina nga madzanga a mupo zwi tsini u fhira zwine na zwi humbula. Tumbulani uri ḽinḓalo ni farela mini. Pulanani u ḓiphina na u ḓibvisa nga u dalela fhethu ho fhambananaho. Fhethu ha vhufa na vhugala phukha. Ri wani nga lumuya lupepeḓaho, lu fhambanaho na holu lune lwa ni rwa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango.
0: Kha moḓoro, kha luṱingo, na hayani, ri vhafha muzika wone wone.

ḓivha bufanga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhubva mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.